0: nhớ rằng ý chung này từ khi đang cao thế trong phong yêu cho ông họ thích chuyện từ nay sau tung chưa triple zero mà mong tôi hài lu bé mua hài sự xuân hữu rực rỡ giờ liền anh hùng và thế chơi chơi để bé ý chung này từ khi đang cao nhớ rồi sự lu tết chơi sự li amica tết xuân tết nhà là tết phải kỳ tết bro bé cô tê bro tê phong ma tê thế nhà là tê thế lu lu tết chơi uống một bé mong nhớ giờ đây nó nó cứ giờ lú li chén tại và lú gì li nó cứ giờ nó tị yên tại lú gì li giờ và thế cho nên cho suy nhớ số lú tới chờ giờ mua kẹ nó cá nhau dùng từ tiền mua chó một trò là sẽ đời giờ và cho lú xe từ từ một khi nó khử ở là giờ nhẹ chén năng nè và cho nên sẽ đời giờ tôi mong ư hại từ sau tông chùa tờ rô hoa rô thù nhớ rồi nung nọ nung nọ ư giờ mua mình chỉ xóa sự thế kế là gì phú rồi ý chồng này chỉ cứ tin năng cha tàu mong tôi cùng ư nhớ rồi thật kỳ nọ ai giờ lăng tư sàn tàu sau tông tôi cùng ư sa sa sa mong lo sa tu tha sa la chi lan ja kan jong dau tu ro sa tong chu pro i chi i chu o pe chu pro i chi i chu o pe en dau lu chai wo u chang cho ya shui tu te dau tu ne ne en de nang ku ya tu wa
1: ku ya to ya
0: e ba te je che de ne yu kong ro u nya ta ki na

Yo le pedí a mi hija y a su otro lado, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me quiero decir, y yo me đầu tua thầu ứ chân thả lù chè ứ chỉ không tê thế chỉ ta lên đà lòn trông trông nhớ trò trò hố sổ chùa ý dân lý nó và thế chế xế thế nè ờ đầu sổ tông tua cổng ứ khi thả đã nò dân nè mô sử dị đó chỉ lòn tật cá chinh đầu tua ý dân lý ờ nè hà chùa tù lũ tù chùa nhớ trò thế chờ là chùa là cô thọ và xua tua thế là giờ nè mua tàu là nè xa cái nè ra và xua đợt tua giờ nên xa thì tàu là nên xô luôn đợt tua bên mặt thì đã nò là tàu và bên thì chỉ tàu là bên mặt mới ra cậu muốn gì xử lý được và thế nên chỉ xa đi chả.

Yelena tin nam ku ya ke ten da tie yelena mo ichan da la ya show me si to don da ku to facebook ka tie nyang jong ta pe mong do sa tong qiu e pe ku na nya pe ku nyang jong tie ka de ka pe cho i ra ya shuo wo xin ja nya australia hu lan de tie chế phụ và nó ấy tụ thở ra và số nó chỉ hùa chế lì hèn tàu tuần chỉ tết chờ ô sơ lê nó ý lự mà tết chờ ô sơ lê nó mà giờ rong go hắn bỏ tram phố số tro phố số nhớ rồi học sinh Victoria nó thế nếu cô ta muốn chi à para học thế họ muốn chi và bé cô té ủa mùa ở thôn đồng trại đó mùa ở lúc bắt đê ủa chỉ muốn đến từ chế nhon chế sĩ bộ số trung ế nửa chạy tới chợ ở sài lìa là nên chuyện dân cho thế ế nửa thò ra và xua nó bút rồi ý chung cứ tìm mong ở nhớ rồi tới chợ ở sài lìa nó vì thế là tôi tàu lúc tới chợ ở mùa rong gò li ở mùa ở lúc tới chợ nhớ là các tế nó chỉ mua chọn tông của họ chỉ giờ liên tông dụ tế dụ chờ thật sự mua chi lý giá khen thế Inisibel chỉ khiến tông rung lý bếp của tế của chờ chỉ mua của họ chờ lìa chỉ mua trong tổ chức nông đạo sư bế chế dân mua má khóm bùa mua bà gắt thăng mua xua đề đến từ chia sĩ là xuyên cơ ấy giờ nên nó chạy chưa hai đã chỉ tin đầu bé muốn lòng nữ ra và xua hoàn chạy ở chạy xin chạy nhớ ở sở lìa ở giờ ý tu khu và xua rồi nhớ trở về Brisbane và giờ chia phụ và

Ôi, giờ linh sẽ đợi tôi tâm hồn ra giả xua nó là bế cộng đồng mà rong cân cầu đi. Ê, giờ lì của là nhớ tới chơi ổ xa lì nó là của chú tập bầu thế là tù mùa mong lì nè thảo tù nè tù nà lông và tù khu giả xua nó cú yêu hù rong cơ cho nó mà tới chơi chân và lù ẩm lì kà tế original giả số mong cho nó mà số rong bộ đi ở Michael Jackson thế lấy điện gần cả này, ấy giờ đi bây giờ tới chỗ Australia nó đi lùm bò hay lầu hay lầu say bây giờ tới chỗ Australia nó bây mồm lòng bây giờ ở tung qua giả số thế, ấy bây giờ tung qua giả số mới cho khu rong cơ ấy nên chỉ bảo mình chỉ giữ mua trong tù khu giả số tàu rong nữa, ấy họ một số lời thế tụi nó khu xe phụ và ấy nhớ hồ gung gỗ ấy giờ để nè muốn đầu nó ba subscribe cho nên em nữa thì mua xe hù thì có tấm duyên kỳ là ba nữa thế thế rồi tự so uống gỗ giả xuống nó thế vì tiền và chở xe nó mà những giờ rong cờ thì ba mà lu chở xuống bàn tuổi rõ rõ lọt hồ thì họ chẳng rõ chẳng trâu chạy bế chợ và ý như họ đánh hay là bế em không chỉ chuột tàu cho anh chế lũ nè giờ đây nó có sẽ đợi một thơ thì thầy lì và nữ thêm một xe hồ giờ đây chạy bế chỉ hai đá trình tàu rồi nó chạy bế trả khám một ý ra cứ xe và giờ cho lu America thì cho cứ xe original nó thế giờ thì chỉ là một bé sẽ đợi một cũng ra cứ xe nó giờ ít ra có cố giờ hai nhau bổ sung ít xe chụp bùa ít chỗ gì là giờ thì nó chỉ thì nó sẽ đợi chỉ cho mong giả số là muốn cái lu rong cứ xe là nửa rong nửa hậu thế này giờ thì nó chỉ cho mong ta xin nó.

sẽ để tổng lòng cho cứ xe cố cố nó mà quy hà lọ rễ cần cố thế giờ lý nó và thế chia xe thì giống kỹ là rễ trò phía chỗ này cho tí nhớ rồi ta khi nó giờ lý tuần tí nó quy hà kỹ là rễ thế ra giờ số nó mua luôn chết luôn thì sao mong cho ư lọ ok nó giờ lý nó có giống trời ra giả số nó có mua kỹ là retro phía chợ này cho tôi cũng ư nhớ rồi ta kỳ nó

Il y a les appels au chirurgie de ta Angela Joujou, le vite appel du mois de tout conscient, le vite tauti, tau le ya, isomonsu, yelena, chirurgie le tia, chi kela ya chinchon dans ta chipelou chirurgie tau le, qui y a les cotonni et tauti. Ở một số kỳ tư là có chẳng phá do trẻ to là thói mùa mùa đoạn rộng vì thế trở lý thê sẵn và nhà trụ tế trẻ America khó ở nhà trụ tế mà mùa chở ca mô em im bù là kỳ là trụ tế trẻ America thế khi ta linh tử là chở ca mô cổ chua ra khá sở tua lợi thế nè nhờ tiền này mùa cháy này mùa sai hồ chế chở lý lý chế do chở của ca mô cụ chua và nhau tới chợ America là kỹ thuật rồi ấy giờ lấy bé nhau tôi tới chợ Australia nó có sao giờ chỉ tôi là thói một muốn đặt trong thế vì tiề mua cho cá mò nó hàng thế vì anh trong nó mà cho tôi được tới chợ là tôi họ cho nhau tôi biết tới chợ nó mua gì được tới chợ là mua ấy giờ lên nó có sao đây ra thói muốn trả thế em mua cái khứ là mua rồi tê rèn đời yêu tao và tao chế sứ đã mà dân rong cơ muốn đã lo khủng nhó khủng lo rong tí giả nhó rồi giả bé bé nào thế sứ ta có một dụ hôn trong mà chẳng kỹ xa nhó rồi giả bé nó nè giờ lên nó cỡ cho nghe cho chỉ một số cái từ lo cỡ cho muốn chỉ món gì ra thân gì cho cái món của tao hay nó cỡ cho nên nó cá nhân dùng ở bé mà sinh chỉ đồ lữ lu lịp biển nhá lì tin nu lì nu nọ.